0: tiene que obsesionarse con que el equipo sea capaz de que reciba con ventaja siempre Diomandé.
1: Jan Diomandé es la estrella de Costa de Marfil que el sábado estuvo a punto de amargarle el Mundial a la todopoderosa Alemania. Diomandé le escribió el otro día una carta a su hermana Roxanne, su primera agente, aquella que le defendía cuando jugaba en la calle con una camiseta falsa del United con el 7 de Cristiano Ronaldo pintado con un rotulador. Solo ella pensaba que podía ser como su ídolo portugués y le confesaba que un día robó por hambre. Le recordaba lo que le costó irse a Estados Unidos, donde sus compañeros de clase le discutían a los profesores o fumaban, lo que le costó que le fichase un equipo. Todos decían que le querían, pero nadie firmaba un contrato. Se volvió a Costa de Marfil y allí lloró con ella, hasta que fichó por el Leganés. Y fue entonces cuando Roxanne murió. Tenía 15 años. Alguien le puso algo en una bebida en una fiesta y nunca despertó. Desde entonces Diomandé trata de confiar en los planes de Dios y todo lo que hace en un campo de fútbol es por Roxanne. Le ha prometido ser el mejor del mundo. Lo de los demás son motivaciones. Lo de Diomandé es una misión.
2: Esta es la historia del día en el Mundial y una historia que nos trae Finca Santa Rosalía, el mejor guayú del mundo y con sello español.
3: Las grandes victorias se celebran alrededor de una mesa. Este Mundial disfruta del sabor de la excelencia con el guayú de Finca Santa Rosalía, una carne extraordinaria, reconocida por su ternura, su jugosidad y un sabor inolvidable. Guayú de Finca Santa Rosalía, la mejor carne del mundo. Encuéntrala en grandes superficies y en fincasantarosalía.com.
4: Jorge Bustos en Herrera en COPE.
5: Estar informado.
6: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
7: Ahora en Lidl tu sandía rallada sin pepitas tiene un superprecio imbatible. Solo 0,59 el kilo.
8: No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
9: Este verano preocúpate de la playa, del sol y de encontrar el mejor chiringuito. Porque de reparar o sustituir tu parabrisas ya se encarga Crystal Box. Siempre cerca para ayudarte y ocuparse de todo. Y ahora además te llevas una toalla y unas palas de playa gratis. Nosotros nos encargamos de tu coche, tú del verano. Crystal Crack, Crystal Box.
10: Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
4: Herrera en COPE.
5: La mañana.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días. Inaugurado xa oficialmente o verano calendario, volverá a ser o tema de conversa tamén este lunes.
12: Buf, qué calor hace.
11: A provincia de Ourense elevou a palma canto a temperaturas elevadas este domingo en Galicia con 38,9 graus na cidade das Burgas ás 3:30 da tarde, pero acabaron ou subiron os 38 graus tamén en Rivas de Sil, Vila Martín de Valdeorras, Verín ou na provincia de Lugo en Monforte de Lemos. Logo dunha domingo de aviso vermello polas altas temperaturas en máis dun cento de municipios do interior da comunidade, hoxe luns, o mapa de Meteo Galicia parece tinguido de laranxa no noroeste da provincia de Ourense, porque entre as 3 da tarde e as 9 da noite superarán nesa zona novamente os 36 graus. No interior da provincia da Coruña, Lugo e sur de Ourense, mapa en amarelo porque os termómetros andarán entre os 34 e os 36. Non se agardan temperaturas por baixo dos 18 graus en ningunha das grandes cidades e as máximas andarán hoxe entre os 27 e 28 da Coruña, Vigo, Pontevedra, 33 Ferrol, 34 Santiago, 36 en Lugo e 38 en Ourense. A madrugada xa marcou valores sofocantes en moitos puntos. Ás 5 da madrugada, mira, en Samos, na provincia de Lugo, o termómetro marcaba 28,7 graus, segundo a web de Meteo Galicia, que recolle arestora 19 graus en Santiago, Pontevedra, Coruña ou Vigo, 20 en Lugo e en Ferrol, 21 xa en Ourense. Escoita Herrera en COPE Galicia, un saúdo de Patricia Iglesias. Coincidindo cunha xornada de moitísima calor, tres vítimas mortais en sinistros acontecidos nas nosas costas. Un bañista faleceu a tarde pasada na praia de Cariño, en Ferrol. O home foi rescatado na zona de Rochas e trasladado nunha embarcación a Teopeirao de Curuxeiras, onde o persoal do 061 certificaba o seu falecemento. Eran as 5:30 da tarde cando unha persoa pedía axuda ao 112 explicando que seu pai non podía sair da auga cando ía nado por esa zona. Entón, a central de emerxencias puxo en marcha un amplo dispositivo de de intervención. Xa pola mañá tamén na comarca de Ferrolterra, unha muller faleceu logo de caer por un cantil en Cabo Prior, en Ferrol. Un amplo dispositivo encargouse de rescatala e atendela, aínda que finalmente o 061 confirmaba a súa morte. Todo parece indicar que a causa do forte golpe ocasionado por esa caída. Un helicóptero encargouse de trasladar a vítima a contorna do Fadro, onde agardaba unha ambulancia. E a terceira vítima mortal deste domingo foi unha muller que faleceu na praia de Broña, no concello coruñés de Outes. Sobre as 4:30 da tarde, varias persoas contactaban cos servizos de emerxencia para pedir auxilio para unha muller que se atopaba na praia. Segundo indicaban, os socorristas sacaron-na da auga e trataron de reanimalas en éxito, polo que solicitaban unha ambulancia para asistila. A todo lugar movilizouse un amplo dispositivo tamén de emerxencias. Malia os intentos de reanimación efectuados polos socorristas e o persoal médico, a muller faleceu. E estamos pendentes da evolución de dous lumes que principiaron esta fin de semana. O incendio forestal que cruzou dende Portugal a mezquita en Ourense a primeira hora do domingo calcinou até o momento unhas 50 hectáreas. Segundo a información oficial do goberno de Portugal, o lume foi declarado ás 5 da madrugada no municipio de Viñais, no distrito de Bragança, próximo á fronteira con Ourense. Non tardou en exceder ese límite, xa que se estendeu o territorio galego pouco despois das 7 da mañá de onte. Segundo a información de Medio Rural da Xunta, a última hora de onte este incendio seguía activo, igual que outro que arrancou na madrugada do domingo na Capela, provincia da Coruña. Arrasou unhas 25 hectáreas, segundo estimacións provisionais. A boa noticia canto aos incendios nas últimas horas é que a tarde pasada quedaba extinguido o que se declarou hai 9 días en Padrón. Afectou a máis de 370 hectáreas, case 300 de monte arborado. E en plena onda de calor seguen os problemas de suministro de agua en varias poboacións da provincia de Ourense afectadas polas chuvias torrenciais do mércores pasado. O concello de Vilar de Bos activou un pozo para fornecer á poboación á espera de solucionar os problemas dos mananciais inutilizado pola riada. A alcaldesa Tamara Balboa explicou que durante a riada do mércores a corrente depositou no interior do manancial barro, lama e vexetación, ademais de romper unha das tubaxes que o conectan ás captacións. No entanto, a suministración de agua está realizada a través dun pozo de bombeo que se atopaba inactivo, pero preparado para este tipo de situacións, polo que se puido reactivar o seu funcionamento. Igualmente, a mandataria local indicou que contan con máis auga embotellada para repartir en caso de ser necesario. En Vilamartín de Valdeorras, a súa alcaldesa, Xereza de Núñez, explicaba este domingo que o principal afectado son as captacións de auga tamén potable. As que leva ao concello están todas tocadas, asegurou a alcaldesa, e algunhas dos veciños tamén quedaron destruídas. Agardan que ao longo desta semana se poidan acometer as obras de urxencia para recuperar os mananciais. E en Viana do Bolo, algunhas das vías de comunicación aínda permanecen inutilizadas pola presenza de toneladas de terra, pedras e árbores que foron arrastradas pola auga das intensas chuvias. En todo caso, os accesos ás aldeas que quedaron prácticamente illadas o mércores recuperáronse, caso dos núcleos de Pixeiros, Abouza e Prado Cabalos, que están xa abertos. Pasan 25 minutos ás 7 da mañá, uns vos consellos e de seguido se contó que arrancamos semana movida no laboral en varios sectores de la provincia de Coruña.
12: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferencia entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
13: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
12: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
11: Segunda xornada este luns de folga do comercio da alimentación convocada por Comisión Sobreiras, CIGA, UGT e USO principiou este domingo afectando sobre todo os puntos de almacenaxe. Como medida de presión denuncian os sindicatos diante da total paralización da negociación de melloras laborais e salariais para o sector. O paro estenderase até pasado mañá, mércores 24 de xuño. E ademais, hoxe está prevista mesa de negociación entre patronales e sindicatos do metal tamén na provincia da Coruña. O Consello Galego de Relacións Laborais convocou para hoxe ás 4 da tarde a representación sindical e a patronal da industria siderometalúrxica da provincia. A ver que acontece, porque hai novas xornadas de paro xa en riba da mesa. Imos cos deportes. Porque non todo é mundial no tocante información deportiva. Pepe Torrente, contanos.
14: O Celta Fortuna fai historia e ascende a segunda división. O filial celeste xogará no fútbol profesional tras gañar 4-1 a Ponferradina en Balaídos ante 18.000 espectadores. A segunda federación sube o Compostela. Perdeu 2-0 en Badalona, pero fixo valer o 3-0 da ida no Vero Boquete. Isto ademais provoca que o Silva manteña a súa praza en terceira. No Deportivo, pechada consulta vinculante para cambiar o nome do club e adecuarlo ao topónimo oficial da cidade. Mañá, ás 9, Xunta de Accionistas darase a coñecer os resultados, todo apunta a que sí haberá cambio. En hockey a patins, a final da Hockey Liga entre o Liceo e Igualada se decidirá no quinto e derradeiro partido mañá no Palacio dos Deportes de Riazor.
11: Seguimos en Herrera en COPE, estamos contándoche o que che interesa.

0: A festa para todos os máis pequenos.
1: E, por suposto, haberá fogueiras, haberá cacharelas. Cantas se autorizaron este ano no concello, alcalde?
0: Ben, eu quero facer un chamamento e aquí aproveitar, decir, como todos sabemos, pois estamos sufrindo unha ola de calor. Sí. Nestes momentos hai máis de 300 fogueiras que están autorizadas e solicitadas legalmente. E nos lle pedimos a todas aquelas persoas que vayan a facer unha fogueira que, por favor, non lo comuniquen, non... porque non hai que pagar ninguna tasa, nin hai que facer ningún afán recaudatorio, simplemente para nos poder establecer o protocolo e o plan de emerxencias, o feito de ter localizadas as fogueiras nos vai a ser moito mellor para poder actuar ou incluso para reforzar algunhas zonas onde haya moitas máis fogueiras. Logo, eu creo que, e desde aquí aproveitar para facer un chamamento a todo o mundo, que moita precaución, os montes están moi secos, hai moito risco de que poida haber calquer tipo de incendio, moita seguridade no entorno das fogueiras, ao final estamos falando de lume e algo perigoso, por eso facer un chamamento, porque van a ser, xa digo, autorizadas legalmente, xa hai 300, máis de 300, e nós sabemos que todos os anos hai moita xente que, como fai as fogueiras na súa casa, considera que non necesitan ningún tipo de autorización e as solen facer igual. Logo, por eso facemos un chamamento a eso, a responsabilidade, a actuar con cautela, porque é unha festa para disfrute e non para despois ter problemas durante a noite.
1: E outra cousa que, polo menos a min, chámame particularmente a atención é que en Poio, esta semana, van estar 4 das mellores orquestras de Galicia, é dicir, Marbella, Panorama, Capitol e Cubo, nada máis e nada menos.
0: Sí, é dicir, non só cando elaboramos o programa, o primeiro que pensamos é, primeiro, en transmitir o orgullo que temos de ser de Poio. As dúas orquestas do noso concello están todos os anos presentes na programación, como é o caso de tanto de Ritmo Joven como o caso de Marbella, que son orquestas procedentes do noso concello, e despois xa temos as orquestas que consideramos as mellores do momento, que son os Satélites, para pensados xa un pouco na xente que lle guste a verbena e o baile, e despois tamén pois hai que pensar tamén nos máis novos, como é o caso para Panorama, como para Cubo, temos Capitol tamén, Charleston. Eu creo que vai ser unha festa para todos os públicos. Comenzamos xa hoxe mesmo cun grupo local que é a Zabache, para o que é o remate do pregón, para poder facer un homenaxe cando a verbena se celebraba no entorno do Mosteiro, que tamén queremos recuperar esa tradición, e xa o levamos facendo uns anos e funciona moi ben. E a partir de aí, pois temos un pouco para todos os públicos. Todos os grupos folclóricos do concello están na programación. Teremos tamén concertos de acordeón en distintos lugares da parroquia de San Xoán. O venres, pois temos, creo que, un espectáculo pirotécnico impresionante. E tamén recordar, porque este ano tamén como novidade para o prendido da fogueira, pois temos unha compañía que ven desde Cataluña para facer un prendido da fogueira cun espectáculo de lume, acróbatas, e creo que é unha performance digna de ver. Logo, a partir das 11:30, xa mañán 23, pois no entorno da Riboa se vai a poder disfrutar deso, dun prendido da fogueira original.
1: Pois Ángel Moldes, alcalde de Poio, graciñas por nos atender e feliz San Xoán.
0: Igualmente, nada, invitar a todos os ointes, felicitar a todos os veciños por unha semana grande do noso concello e invitar a todos os visitantes que veñan ao noso concello a disfrutar dunha semana espectacular e con moita variedade na programación.
2: Mediodía.
3: COPE en la provincia de Pontevedra.
2: Estar informado.
1: Seguimos, continuamos, e hoxe acompáñanos aquí nos nosos estudios a alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, e con ela, obviamente, imos falar do verán, porque o verán, a semana pasada decía que se estaba chegando, pero non, realmente xa está aquí, e iso, obviamente, é sinónimo de moitísimas actividades, non só en Meis, senón tamén en todos os nosos concellos. Que tal, alcaldesa? Benvida e graciñas por atendernos.
4: Hola, moitas gracias por convidarme. Bo día.
1: Como decía no inicio, na introdución, o verán é sinónimo sempre de moitísimas actividades e, por suposto, o concello de Meis non podía ser menos.
4: Pois sí, a verdade é que sí, rematamos onte un fin de semana con moita actividade deportiva. Durante 2 días tivemos torneos no campo de fútbol municipal de Mosteiro. E, bueno, xa para a semana que ven, pues, xa empezan as actividades propias previas ás festas de San Bieito e a Festa dos Callos, co cual nos quedan por diante casi 4 fins de semana de festas, de deporte, de eventos deportivos. É dicir que nos queda por diante un mes con moita actividade.
1: Moita actividade, moito turismo, ademais, agora. Quería preguntarle, porque claro, esto está se metiendo para toda a provincia e quizáis haxa algún despistado, imaginemos así na fronteira de Portugal, que non coñece que ten máis que ofrecer a nivel turístico, a nivel de patrimonio, obviamente de gastronomía, Galicia sinónimo

0: de boa comida. Que ofrecen máis para o turista, tanto nacional como internacional, que tamén me consta que cada vez chega máis ao municipio?
1: Bueno, pois o que ofrece máis, seguramente distinto, non, de outros concellos, é que, inda que, bueno, efectivamente nestes meses de verán sí que temos moita xente, non temos tanta masificación, sí, como noutros concellos, o que ofrece tranquilidade, o que ofrece verde, rutas de senderismo, efectivamente tamén gastronomía e bueno, e patrimonio. Nos bueno, pois ostentamos ter a Catedral do Salnés, que é o noso mosteiro de Armenteira, e xa desde Semana Santa pois notamos unha gran afluencia de xente, porque bueno, por mes pasa a variante espiritual do Camiño de Santiago, e agora mesmo pois temos a Armenteira, que por onde pasa a variante ateigada de peregrinos e de turistas que nos están a visitar.
0: Nese sentido, outro día falaba tamén con outro alcalde da contorna de que o Camiño de Santiago atraía moitos prescriptores, é dicir, que xente que pasa, que vai facer o camiño, nin sequera coñece, por exemplo, que existe Meis, pero sen embargo gusta o lugar, e logo un ano ou dous despois repite, é dicir, que son prescriptores. Ou mesmo lle di un amigo, pois pasei polo mosteiro da Armenteira, encantou o meu lugar, hai que regresar, pero xa sen ser peregrinos, como un turista normal e corrente.
1: Pois sí, ainda que Meis non ten grandes establecementos hosteleiros, máis alá da pousada e algún pequeniño hotel, o que temos son moitas casas de turismo rural, e me consta que bueno, o nivel de afluencia de xente xa está sendo moi bo, e nos queda por diante tamén un verano que temos grandes expectativas en que haya unha ocupación máxima.
0: Pois Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, graciñas por acompañarnos, por estar aquí hoxe connosco nos nosos estudios aquí en Pontevedra, e ata a próxima, bo verán.
1: Grazas a vos, bo verán.
0: Y nada, faltan 30 segundos para las 2 de la tarde. Seguimos con toda la información nacional e internacional de Mediodía Cope.